tulewe je tulaleje tufanyeje tukunyeje tulewe je tulaleje tufanyeje.